tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: nisu ni znale.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba.

0: Ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje. Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: gledaj šta drugi rade. Gledaj sebi posla.
1: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu. Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
0: Gledaj sebi posla.
2: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

za kakvu nikad niste čuli.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
5: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se nastavljaju susreti petog kola Bebin lige Bosne i Hercegovine. Nakon što su kolo otvorili Sloga i Čelik, Tezrinski i BSK, danas od 18 sati Veleš traži novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika imaju Radnik iz Bijeljine. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Ti susreti počinju u 20 sati i 30 minuta. Željezničara će u utakmici petog kola Bevin lige protiv Borca u Banja Luci igrati bez podrške svojih najvatrenijih navijača. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS zabranilo je organizovani dolazak navijača Željezničara na gradski stadion, a kao razlog za tu odluku navedene su pojačane tenzije koje su posljednjih dana prisutne u javnosti, zbog čega je procijenjeno da bi gostovanje manijaka predstavljalo sigurnosni rizik. Nekoliko udruženja žrtava odlučilo je da podnese žalbu UEFA-i, te su zatražili pokretanje disciplinskog postupka protiv fudbalskog kluba Borac. Razlog su ponovljeni i dokumentovani slučajevi veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na utakmicama Borca. Od UEFA-e traže da ispitaju odgovornost kluba, tačnije da utvrde da li je Borac preduzeo adekvatne mjere kako bi ovako ponašanje spriječio. Osim toga, pitanje je da li su iz Borca uradili išta kako bi osudili ili sankcionisali to ponašanje navijača na tribinama tokom utakmica. Podnosioci se u svom zahtjevu pozivaju na UEFA-ine disciplinske propise, posebno odredbe koje se odnose na rasizam i druge oblike diskriminatornog ponašanja.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Biznis vijesti.
1: Zenica će do 5. septembra biti domaćin Međunarodnog generalnog sajma BH privrede ZEPS 2026, koji se ove godine održava pod sloganom Business First. Na Kamberovićem polju okupljaju se kompanije, privrednici, investitori i poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sajam nudi prezentacije novih tehnologija, industrijske robotike i automatizacije, te brojne poslovne susrete i panele posvećene investicijama, izvozu, tržištu rada, digitalizaciji i konkurenciji. Poseban program bit će posvećen saradnji obrazovnih institucija i privrede, ulozi BH dijaspore i međunarodnom poslovnom povezivanju. Posljednji dan, subota, namijenjen je porodicama i djeci uz kreativne i edukativne sadržaje. Sajam se zatvara u subotu u 18 sati. Prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije First Balkan Shield otvoren je u Sarajevu. Na više od 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora predstavljeno je oko 50 kompanija iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Amerike i Egipta. Sajam je okupio proizvođače, stručnjake, institucije i investitore, a predstavljena su dostignuća iz oblasti odbrambenih tehnologija, zaštitne opreme, cybersigurnosti i bespilotnih sistema. Program je uključivao i stručnjake, panele, prezentacije i poslovne susrete. Na sajmu je goraždanska kompanija AC Unity predstavila prvu bosansko-hercegovačku jurišnu pušku iz kompanije Navode, da je puška razvijena i proizvedena u Bosni i Hercegovini prema NATO i MIL-SPEC standardima. Međunarodni aerodrom Tuzla u augustu je opslužio više od 75.300 putnika, čime je ostvaren najbolji mjesečni rezultat u historiji aerodroma. 10 najprometnijih destinacija zajedno je ostvarilo više od 58.800 putnika, odnosno više od 78% ukupnog mjesečnog prometa.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: Treba vam više.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Evropska komisija poručila je da ne planira mijenjati šengenska pravila uprkos zahtjevima profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici traže da im se dozvoljeni boravak u Šengenu poveća sa dosadašnjih 90 na 120 dana u periodu od 180 dana. Ukoliko do 14. septembra ne bude konkretnog rješenja, najavljuju regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji, dok bi putnička vozila, autobusi trebali saobraćati bez prepreka. Ukupno 38 javnih kuhinji u federaciji dobit će novu opremu i podršku za poboljšanje uslova rada. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i UNDP potpisali su protokol kojim je za ove namjene osigurano ukupno 800.000 maraka, po 400.000 iz sredstava Evropske unije i vlade federacije. Novac će biti iskorišten za opremu, za pripremu i skladištenje hrane te manje infrastrukturne radove, kako bi se korisnicima osigurala kvalitetnija i sigurnija usluga. U našoj zemlji pretežno vedro, a za područja Sarajeva i Tuzle na snazi je žuti meteo alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Tokom dana prevladavaće sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, dok su poslije podne u dijelovima Bosne mogući lokalni pljuskovi. Dnevne temperature kretaće se od 27 do 32 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 11 sati. Na većini putnih pravaca saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da pravite češće pauze ukoliko vozite na dužim relacijama. Držite ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom, pa obratite pažnju. Sretno!

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se nastavljaju susreti petog kola Bebin lige Bosne i Hercegovine. Nakon što su kolo otvorili Sloga i Čelik, Tezrinski i BSK, danas od 18 sati Veleš traži novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika imaju Radnik iz Bijeljine. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Ti susreti počinju u 20 sati i 30 minuta. Željezničara će u utakmici petog kola Bevin lige protiv Borca u Banja Luci igrati bez podrške svojih najvatrenijih navijača. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a zabranilo je organizovani dolazak navijača Željezničara na gradski stadion, a kao razlog za tu odluku navedene su pojačane tenzije koje su posljednjih dana prisutne u javnosti, zbog čega je procijenjeno da bi gostovanje manijaka predstavljalo sigurnosni rizik. Nekoliko udruženja žrtava odlučilo je da podnese žalbu UEFA-i, te su zatražili pokretanje disciplinskog postupka protiv fudbalskog kluba Borac. Razlog su ponovljeni i dokumentovani slučajevi veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na utakmicama Borca. Od UEFA-e traže da ispitaju odgovornost kluba, tačnije da utvrde da li je Borac preduzeo adekvatne mjere kako bi ovako ponašanje spriječio. Osim toga, pitanje je da li su iz Borca uradili išta kako bi osudili ili sankcionisali to ponašanje navijača na tribinama tokom utakmica. Podnosioci se u svom zahtjevu pozivaju na UEFA-ine disciplinske propise, posebno odredbe koje se odnose na rasizam i druge oblike diskriminatornog ponašanja.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Jedna osoba teško je povrijeđena u napadu oštrim predmetom sinoć u sarajevskom tramvaju. Prema informacijama MUP-a, nakon sukoba u ulici Zmaja od Bosne, povrijeđen je 30-godišnji državljanin Maroka koji je zadržan na kliničkom centru. Drugi učesnik incidenta udaljio se sa mjesta događaja, a policija radi na njegovoj identifikaciji i pronalasku. U Sarajevu je jutros u 100. godini života preminuo Raif Dizdarević, nekadašnji predsjednik predsjedništva SFRJ i istaknuti bosansko-hercegovački diplomata i političar. Rođen je 1926. godine u Fojnici, a tokom više decenijske karijere obavljao je brojne visoke državne i diplomatske funkcije. Predsjednik predsjedništva bio je od 1988. do 1989. godine. Detalji komemoracije i posljednjeg ispraćaja bit će objavljeni naknadno. Iz humanitarne organizacije Pomozi BA objavljen je apel za Amara Baltića iz Sarajeva koji se već 8 godina bori za zdravlje. Pozivom na broj 17047 donirate 2 marke. Za ovu operaciju potrebno je oko 9000 maraka. Amar živi sa roditeljima i dvije sestre. Njegova porodica se godinama zajedno bori, ali preostali troškovi liječenja ne mogu sami finansirati. Toliko u ovim vijestima, nove su tačno u podne.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
3: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: Biznis vijesti.
1: Zenica će do 5. septembra biti domaćin Međunarodnog generalnog sajma BH privrede ZEPS 2026, koji se ove godine održava pod sloganom Business First. Na Kamberovićevom polju okupljaju se kompanije, privrednici, investitori i poslovne delegacije iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Sajam nudi prezentacije novih tehnologija, industrijske robotike i automatizacije, te brojne poslovne susrete i panele posvećene investicijama, izvozu, tržištu rada, digitalizaciji i konkurenciji. Poseban program bit će posvećen saradnji obrazovnih institucija i privrede, ulozi BH dijaspore i međunarodnom poslovnom povezivanju. Posljednji dan, subota, namijenjen je porodicama i djeci uz kreativne i edukativne sadržaje. Sajam se zatvara u subotu u 18 sati. Prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije First Balkan Shield otvoren je u Sarajevu. Na više od 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora predstavljeno je oko 50 kompanija iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Amerike i Egipta. Sajam je okupio proizvođače, stručnjake, institucije i investitore, a predstavljena su dostignuća iz oblasti odbrambenih tehnologija, zaštitne opreme, cybersigurnosti i bespilotnih sistema. Program je uključivao i stručne panele, prezentacije i poslovne susrete. Na sajmu je goraždanska kompanija AC Unity predstavila prvu bosansko-hercegovačku jurišnu pušku. Iz kompanije navode da je puška razvijena i proizvedena u Bosni i Hercegovini prema NATO i MIL-SPEC standardima. Međunarodni aerodrom Tuzla u augustu je opslužio više od 75.300 putnika, čime je ostvaren najbolji mjesečni rezultat u historiji aerodroma. 10 najprometnijih destinacija zajedno je ostvarilo više od 58.800 putnika, odnosno više od 78% ukupnog mjesečnog prometa.

0: Pošta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
3: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla.
5: Petak, 11. septembar.
4: Infuzija, Freddy's Friends i Riff.
5: Subota, 12. septembar.
4: Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, go-go dance i beach DJ party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere.
5: 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla.
4: Come on in peace or stay at home.
5: Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Prodaja i dopuna mjesečnih karata za javni gradski prijevoz u kantonu Sarajevo je počela i traje do 5. septembra. To se odnosi na radnike, penzionere, nezaposlene i boračku populaciju, dok se đačke karte produžavaju po posebnom postupku. Učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima osiguran je besplatan prijevoz uz obavezu da na vrijeme regulišu mjesečne karte. Učenici prvih razreda srednjih škola mogu ih koristiti bez karte do 14. septembra, nakon čega moraju imati urednu mjesečnu kartu. Sarajevo će od 5. do 12. septembra biti velika galerija na otvorenom. U tom periodu bit će održano 6. izdanje Fasada festivala uz 8 novih murala i učešće više od 20 umjetnika iz različitih zemalja. Ovogodišnja tema je topografije nestajanja, a program donosi izložbe, radionice, razgovore sa umjetnicima, filmsku projekciju i street art šetnju. Festival će biti zatvoren 12. septembra velikim grafiti džemom na Z3. Biometeorološke prilike danas su relativno povoljne. U drugom dijelu dana očekuje se više na oblake i sparina, što bi kod hroničnih bolesnika moglo pojačati tegobe. Zbog visokog UV indeksa preporučuje se izbjegavati duži boravak na suncu. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura do 32 stepena. Bilo bi to sve u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Radarska kontrola je do 13 sati u ulici Safeta Hadžića na Mojmilu. Smanjite gas i sretan put.

0: sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Treba vam više od hostinga.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Danas se nastavljaju susreti petog kola Bebin Lige Bosne i Hercegovine. Nakon što su kolo otvorili Sloga i Čelik, Tezrinski i BSK, danas od 18 sati Veleš traži novu domaću pobjedu i izlazak iz krize, a za protivnika imaju Radnik iz Bijeljine. Široki Brijeg bit će domaćin Sarajevu, a Borac Željezničaru. Ti susreti počinju u 20 sati i 30 minuta. Željezničara će u utakmici petog kola Bevin Lige protiv Borca u Banja Luci igrati bez podrške svojih najvatrenijih navijača. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a zabranilo je organizovani dolazak navijača Željezničara na gradski stadion, a kao razlog za tu odluku navedene su pojačane tenzije koje su posljednjih dana prisutne u javnosti, zbog čega je procijenjeno da bi gostovanje manijaka predstavljalo sigurnosni rizik. Nekoliko udruženja žrtava odlučilo je da podnese žalbu UEFA-i, te su zatražili pokretanje disciplinskog postupka protiv fudbalskog kluba Borac. Razlog su ponovljeni i dokumentovani slučajevi veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na utakmicama Borca. Od UEFA-e traže da ispitaju odgovornost kluba, tačnije da utvrde da li je Borac preduzeo adekvatne mjere kako bi ovako ponašanje spriječio. Osim toga, pitanje je da li su iz Borca uradili išta kako bi osudili ili sankcionisali to ponašanje navijača na tribinama tokom utakmica. Podnosioci se u svom zahtjevu pozivaju na UEFA-ine disciplinske propise, posebno odredbe koje se odnose na rasizam i druge oblike diskriminatornog ponašanja.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam...
3: Imamo.
4: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
5: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
4: Centar tehnike. TheStore.ba. Yeah.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Vodosnabdjevanje u kantonu Sarajevo za sad je stabilno uprkos visokim temperaturama, nedostatku padavina i smanjenim dotocima u izvorišta. Iz Ministarstva komunalne privrede upozoravaju da hidrološka situacija i dalje zahtjeva oprez, posebno zbog prognoza o suhom septembru. Građani se pozivaju na racionalnu potrošnju vode i izbjegavanje nepotrebnog rasipanja, posebno prilikom zalijevanja bašti i travnjaka. Ambasada Njemačke u našoj zemlji odbacila je tvrdnje da je izborna tehnologija korištena na izborima u našoj zemlji protivustavna u Njemačkoj. Pojasnili su da Njemački ustavni sud nije zabranio korištenje izborne tehnologije, već je propisao kriterije koji moraju osigurati transparentnost i provjerljivost izbora. Iz ambasade su odbacili tvrdnje da je Christian Schmidt promovirao njemačku izbornu tehnologiju, navodeći da je izbor kompanije proveden putem javnog tendera Centralne izborne komisije. Udruženje Pomozi Ba pokrenulo je humanitarnu akciju pod nazivom Dobar vid, bolji život, kako bi omogućili djeci i odraslima u Gazi da ponovo vide svijet oko sebe. Pozivom na broj 17208 donira se 2 marke. Pored telefonskog broja donacije možete uplatiti na web stranici pomoziba.org ili putem njihovih računa. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ti znaš zašto. Top izbor bez kompromisa. D-Stor, centar tehnike. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd. No.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Puno nova, odjeća i obuća. Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli. 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz, dostupan i tebi.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Izgradnja pješačkog mosta Paper Bridge preko Miljacke ulazi u završnicu glavnih betonskih radova. Završeno je armiranje konstrukcije, slijedi njeno betoniranje. Istovremeno, grad Sarajevo planirao je dodatnih 76.000 maraka za radove na projektu, dok je osnovni ugovor za izgradnju vrijedan gotovo 845.000 maraka sa PDV-om. Novi most, dug 35 i širok 5 metara, povezat će Hrasno i Čengić vilu, te omogućiti novu vezu za pješake i bicikliste. Osobe sa invaliditetom u našoj zemlji dalje se suočavaju sa brojnim preprekama tokom izbornog procesa. Na okruglom stolu u organizaciji Caritasa i Unije organizacija osoba sa invaliditetom upozoreno je na nepristupačna biračka mjesta, neprilagođene izborne materijale i nedovoljno osposobljeno osoblje. Iz koalicije pod lupom navode da je svega trećina biračkih mjesta prilagođena osobama sa invaliditetom. Iz Centralne izborne komisije najavljuju dodatna poboljšanja pristupačnosti za izbore 2028. godine. Europska komisija poručila je da ne planira mijenjati šengenska pravila uprkos zahtjevima profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Prevoznici traže da im se dozvoljeni boravak u Šengenu poveća sa sadašnjih 90 na 120 dana u periodu od 180 dana. Ukoliko do 14. septembra ne bude konkretnog rješenja, najavljuju regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji, dok bi putnička vozila i autobusi trebali saobraćati bez prepreka. Vijesti su završene, nove su u 15 sati. Visoke temperature i danas mogu otežavati vožnju, posebno na dužim relacijama, pa se vozačima preporučuju češće pauze. Na pojedinim dionicama mogući su kraći zastoji zbog sanacionih radova i privremene regulacije saobraćaja. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretno!

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
7: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
7: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U susretu petog kola Bevin Lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali petu uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. Osim toga, utakmica će ostati upamćena po historijskom dostignuću kapitena domaćih Nemanje Bilbije, koji je postigao svoj jubilarni 200. pogodak u dresu Zrinskog u svim takmičenjima i to na svojoj 335. zvaničnoj utakmici za mostarski klub. U narednom kolu Zrinski će dočekati Široki Brijeg, dok će BSK biti domaćin Čeliku. U drugom susretu petog kola Vevin Lige igrali su Sloga i Čelik te remizirali sa 0-0. Preostali susreti petog kola igraju se od večeras u 18 sati kada se sastaju Velež i Radnik iz Bijeljine, a dva susreta počinju od 20 sati i 30 minuta i to Široki Brijeg Sarajevo, Borac Željezničar. Prvak Bosne i Hercegovine u malom nogometu osvojio je prvo mjesto na turniru preliminarne runde u Cazinu, nakon što je u odlučujućem meču remizirao 4-4 s gruzijskom ekipom. Obje ekipe su osvojile po 7 bodova, ali je Bubamara bila prva zahvaljujući boljoj gol razlici. Cazinski klub je ostvario 2 pobjede i remi uz gol razliku 20:9. U glavnoj rundi Bubamara će nastupiti na turniru u Poljskoj, koji je na programu od 27. oktobra do 1. novembra. Objavljeni raspored nove sezone ABA lige, koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. 4 najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate vijesti, ja sam Alem Sinanović. Prodaja i dopuna mjesečnih karata za javni gradski prijevoz u kantonu Sarajevo je počela i traje do 5. septembra. To se odnosi na radnike, penzionere, nezaposlene i boračku populaciju, dok se đačke karte produžavaju po posebnom postupku. Učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima osiguran je besplatan prijevoz uz obavezu da na vrijeme regulišu mjesečne karte. Učenici prvih razreda srednjih škola mogu ih koristiti bez karte do 14. septembra, nakon čega moraju imati urednu mjesečnu kartu. Jedna osoba teško je povrijeđena u napadu oštrim predmetom sinoć u sarajevskom tramvaju. Prema informacijama MUP-a, nakon sukoba u ulici Zmaja od Bosne, povrijeđen je 30-godišnji državljanin Maroka koji je zadržan na kliničkom centru. Drugi učesnik incidenta udaljio se sa mjesta događaja, a policija radi na njegovoj identifikaciji i pronalasku. Izgradnja pješačkog mosta Paper Bridge preko Miljacke ulazi u završnicu glavnih betonskih radova. Završeno je armiranje konstrukcije, slijedi njeno betoniranje. Istovremeno, grad Sarajevo planirao je dodatnih 76.000 maraka za radove na projektu, dok je osnovni ugovor za izgradnju vrijedan gotovo 845.000 maraka sa PDV-om. Novi most, dug 35 i širok 5 metara, povezat će Hrasnu i Čengić vilu, te omogućiti novu za pješake i bicikliste. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: načinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
4: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, 2 dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
3: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Sarajevo će 3. i 4. septembra biti domaćin sajma zapošljavanja koji će u hotelu Hills okupiti više od 100 kompanija iz različitih sektora. Posjetioci će imati priliku direktno razgovarati s poslodavcima, predstaviti se, ostaviti biografiju, informisati o otvorenim radnim mjestima i mogućnostima razvoja karijere. Pored razgovora s kompanijama, program donosi panele, radionice, karijerna savjetovanja i teme poput digitalnih vještina, umjetne inteligencije i poslova budućnosti. Na sajam će organizovano dolaziti zainteresovani i nezaposleni iz različitih dijelova federacije, a cilj je omogućiti što direktnije povezivanje poslodavaca i onih koji traže posao. U julu ove godine Bosna i Hercegovina izvezla je robe u vrijednosti 1,617 milijardi maraka, što je za 10,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Uvoz istovremeno iznosio skoro 2,950 milijardi i bio je veći za 10,4%. Europska unija ostaje najvažnije vanjsko-trgovinsko tržište Bosne i Hercegovine. Izvoz u države Europske unije u periodu januar-juli iznosio je oko 8 milijardi maraka. Općina Travnik pozvala je privredne subjekte, turističke organizacije, agencije, udruženja i druge zainteresovane izlagače da se prijave za zajedničko predstavljanje u okviru projekta Via della Cascate na Međunarodnom sajmu ekologije Ecopis 2026. Sajm će biti održan od 10. do 13. septembra u Bihaću, a istovremeno će biti organizovan i sajam turizma Ekotur te sajam obrta. Očekuje se učešće više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regiona, a na zajedničkom štandu bit će predstavljene partnerske općine, gradovi, turističke zajednice, privredni subjekti i agencije, kao i njihova turistička i privredna ponuda. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Nakon sastanka sa federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem nije postignut dogovor o isplati plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. Rudari koji su se danas okupili ispred federalne vlade najavili su novi protest za 16. septembar. Iz sindikata poručuju da tog dana neće napustiti protest dok im plate ne budu isplaćene. Kao krajnji rok za operativnost sredstava tokom razgovora je također spomenut 16. septembar. Na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu otvorena je dnevna ambulanta za bezbolne ginekološke intervencije. Pacijenticama će biti omogućeno da zahvate poput kiretaže i drugih bolnih procedura obavljaju uz odgovarajuću anesteziju i medicinsku podršku. Otvaranje ambulante rezultat je višegodišnje inicijativa za sistematsko rješavanje dostupnosti anestezije sa ciljem sigurnije i dostojanstvenije zdravstvene zaštite žena. U Bosni i Hercegovini narednih dana pretežno sunčano i sve toplije vrijeme. Sutra će dnevne temperature biti do 33, u petak još toplije do 34 stepena. Vrhunac vrućine očekuje se u subotu kada će temperature dostizati 38 stepeni. U nedjelju u većem dijelu zemlje nešto svježije do 32 stepena Celzijusa. Toliko u vijestima, nove su u 17 sati. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na autocesti A1. Saobraćaj se odvija usporeno preticajnom trakom. Na ostalim putnim pravcima nema većih ograničenja, ali frekvencija vozila je pojačana. Kraći zastoji mogući su na dionicama gdje se izvode radovi, dok zadržavanja na graničnim prelazima trenutno ne prelaze 30 minuta. Sretno!

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders R. Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne gledaj šta drugi rade, gledaj sebi posla.
3: Više od 100 kompanija, hiljade otvorenih radnih mjesta, dva dana koja mogu promijeniti tvoju karijeru ili riješiti problem zaposlenja. Na jednom mjestu, Hotel Hills Sarajevo, 3. i 4. septembar.
2: Gledaj sebi posla.
0: Medijski sponsor TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U susretu petog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali petu uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. Osim toga, utakmica će ostati upamćena po historijskom dostignuću kapitena domaćih Nemanje Bilbije, koji je postigao svoj jubilarni 200. pogodak u dresu Zrinskog u svim takmičenjima i to na svojoj 335. zvaničnoj utakmici za mostarski klub. U narednom kolu Zrinski će dočekati Široki Brijeg, dok će BSK biti domaćin Čeliku. U drugom susretu petog kola Vevin lige igrali su Sloga i Čelik te remizirali sa 0-0. Preostali susreti petog kola igraju se od večeras u 18 sati kada se sastaju Velež i Radnik iz Bijeljine, a dva susreta počinju od 20 sati i 30 minuta i to Široki Brijeg Sarajevo, Borac Željezničar. Prvak Bosne i Hercegovine u malom nogometu osvojio je prvo mjesto na turniru preliminarne runde u Cazinu, nakon što je u odlučujućem meču remizirao 4-4 s gruzijskom ekipom. Obje ekipe su osvojile po 7 bodova, ali je Bubamara bila prva zahvaljujući boljoj gol razlici. Cazinski klub je ostvario dvije pobjede i remi uz gol razliku 20:9. U glavnoj rundi Bubamara će nastupiti na turniru u Poljskoj, koji je na programu od 27. oktobra do 1. novembra. Objavljeni raspored nove sezone ABA lige, koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. 4 najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
4: Pa što komplikuješ? Produži do glavne BH pošte.
3: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
4: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
4: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Bekonomično, pametno i sigurno. Kupite 3 Beko ugradbena aparata, četvrti dobijate gratis, a mikrovalnu pečnicu na poklon. Kupite 2, treći je upola cijene. Kupite 1, drugi je 30% povoljniji. Birajte kvalitet, sigurnu kupovinu i pouzdanu garanciju. Ponuda traje do 15. septembra. Posjetite Omega Shop poslovnice ili kupujte online na omegashop.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR Q LED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U kantonalnom sudu u Mostaru nastavljen je glavni pretres u postupku protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za teško ubistvo Aldine Jahić, kao i za nedozvoljeno nabavljanje

0: i držanje oruđe te ugrožavanje sigurnosti. Kantonalno tužilaštvo saslušalo je tri sudska vještaka Federalne uprave policije. Analizirani je sadržaj njegovog mobilnog telefona iz kojeg su izdvojeni brojni pozivi, poruke, fotografije i video snimci. Prijateljice ubijene djevojke ranije su svjedočile da je Aldina živjela u velikom strahu. Kalajdžić ju je presretao, dolazio pred stan i prijetio da će nabaviti oružje da ubije nju i sebe, zbog čega ona mjesecima snimala i čuvala tragove komunikacije kao dokazni materijal za nadležne institucije. Kontrola opravdanosti daljeg pritvora Kalajdžiću bit će obavljena 7. septembra, a izvođenje dokaza optužbe trebalo bi biti završeno 10. septembra kada je planiran pregled izuzetih video i audio snimaka. Općina Novi Grad Sarajevo otkupila je zemljište za izgradnju rezervoara Gornji Mihaljevići, čime su stvoreni preduslovi za rješenje problema vodosnabdijevanja gornjih dijelova Bojnika i Jahatovića. Projektom je planirana izgradnja rezervoara kapaciteta 1000 kubika, pumpne stanice, podsnog voda dužine 1,2 km i oko 10 km nove vodovodne mreže. Gradsku vodu trebalo bi dobiti oko 5500 stanovnika, a početak izgradnje rezervoara planiran je za narednu godinu. Na klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu otvorena je dnevna ambulanta za bezbolne ginekološke intervencije. Pacijenticama će biti omogućeno obavljanje određenih procedura poput kiretaže uz anesteziju, čime se nastoji osigurati sigurnija, dostojanstvenija i manje stresna zdravstvena zaštita. Otvaranje ambulante rezultat je višegodišnjih inicijativa zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo, pokrenutih nakon ukazivanja žena na iskustva bolnih intervencija bez anestezije.
1: Na pojedinim dionicama mogući su kraći zastoji zbog sanacionih radova i privremene regulacije saobraćaja. Vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje i poštujte privremenu saobraćajnu signalizaciju. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U susretu petog kola Bevin Lige Bosne i Hercegovine Zrinski je pod Bijelim Brijegom savladao ekipu BSK iz Banja Luke rezultatom 3-1. Mostarci su tako upisali petu uzastopnu pobjedu te ostali na maksimalnom učinku od 15 bodova na vrhu prvenstvene tabele. Osim toga, utakmica će ostati upamćena po historijskom dostignuću kapitena domaćih Nemanje Bilbije, koji je postigao svoj jubilarni 200. pogodak u dresu Zrinskog u svim takmičenjima i to na svojoj 335. zvaničnoj utakmici za mostarski klub. U narednom kolu Zrinski će dočekati Široki Brijeg, dok će BSK biti domaćin Čeliku. U drugom susretu petog kola Vino Lige igrali su Sloga i Čelik te remizirali sa 0-0. Preostali susreti petog kola igraju se od večeras u 18 sati kada se sastaju Velež i Radnik iz Bijeljine, a dva susreta počinju od 20 sati i 30 minuta i to Široki Brijeg Sarajevo, Borac Željezničar. Prvak Bosne i Hercegovine u malom nogometu osvojio je prvo mjesto na turniru preliminarne runde u Cazinu, nakon što je u odlučujućem meču remizirao 4-4 s gruzijskom ekipom. Obje ekipe su osvojile po 7 bodova, ali je Bubamara bila prva zahvaljujući boljoj gol razlici. Cazinski klub je ostvario 2 pobjede i remi uz gol razliku 20:9. U glavnoj rundi Bubamara će nastupiti na turniru u Poljskoj, koji je na programu od 27. oktobra do 1. novembra. Objavljen je raspored nove sezone ABA lige koja počinje 25. septembra i okupit će 20 ekipa podijeljenih u dvije grupe. Bosnu će predstavljati košarkaški klub Bosna, koji će u prvom kolu gostovati Zadru, dok će Široki igrati protiv Igoke. Regularni dio traje do kraja januara naredne godine, nakon čega slijede top 8 i play-out faza. 4 najbolje ekipe iz svake grupe izborit će plasman među 8 najboljih. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Radio TNT. TNT Radio.ba.

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host. Uvijek uz vas. Sigurno, brzo.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

The only regret I have.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Oh, Father, tell me.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.